ya dia nutu tambula we we ya jegeta jegeta jegeta jegeta jegeta jegeta jegeta toma tambula jaya.